0: Oke, buat sementara belum ada lagi sih ini yang chat di WhatsApp Prima. Mungkin yang mau ikutan di telepon boleh banget nih rekan Prima. Bisa telepon aja di 0853-2189-9582.
1: Dibilang licik, banyak yang usik, ku kasih bisik, barang antik nih berkelas.